0: и Велики Петарштов, коди на средној школи Розентал у Железну. На дви основни школа имају ново пелјачтво, и то Розвиту Штаудинга у Нове Гори и Штефана Хелмута Бунјаја у Новом селу.
1: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je raspisao javno natjecanje za financijsko podupiranje za 2026. ljeto. Silvija Degendorfer s detalji.
2: Republika Hrvatska podupira svotom od 3,3 milijoni eurov posebne potrebe i projekte od interesa za Hrvate izvan Hrvatske. Društva i pojedinci moru zato prijaviti projekte čiji cilj su očuvanje i jačanje hrvatskog identiteta, jezika, kulturnog stvaralaštva i zajednice. Podlogi za natjecanje se moraju predati digitalno na web stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Dodatno se moraju putem pošte poslati izjava o točnosti podatkov i potvrda suda. Rok za stavljanje molbov do rado 7. oktobra. Link Središnjeg ureda morate najti na našoj web stranici hrvati.orf.at.
1: Nogometna društva u Gradišću se jurljeta dugo boru za opstanak. S jedne strane im manjkaju domaći igrači, s druge strane nimaju ljudi ki bi preuzeli odgovornost u društvu. U vele općini Veliki Borištov su se sjela i nogometna društva tomu suprotstavila. Pred ravno 10 leti su SC Veliki Borištov Šuševo kod i SC Mali Borištov formirali nogometnu zajednicu Hrvati. O tomu rekao je Ronald Derdak, jedan od predsjednikov nogometne zajednice Hrvati.
3: To je bila sigurno dobra odluka. Bilo je tako da se Mali Borištov, ti su onda dvoje ljetani su igrali, a kod nas je bilo tako da smo imali isto sve manje ljudi, sve manje igrači i tako smo onda odlučili i se pominali iz Mali Borištovci ili bi načinili onda tu špiljgemenčaft iz PGR Vati, tako da imamo opet već igrači i tako da imamo samo jednu momčad u općini Veliki Borištov. Ja moram reći, ako bi to ne bi delali, onda bi vjerojatno i već se Veliki Borištov Šuševo ne bi eksistirao kad bi imali jednostavno premalo igrači. Tako smo se skupa i sigurno nije bilo sve bez problema, se i dos diskutiralo, ali ja mislim kad sa problema ne znam, vi zadnje 10 let kako se ovo razvilo, mislim moramo biti gizdavi na to. Mi imamo u momentu i sreću da imamo i dosta mladi igrači, kod nas se igra i dosta igrači. Prve momčadi to su naši igrači i to je onda lipo za pogledat.
4: U ovi 10 leti čas su sad bili najveći izazovi, s kim ste vi bili konfrontirani?
3: Mislim, Senegal je muru teško, ko su već cela integrirane u jedno društvo. Imaju se neki točkov pri čega se diskutira. Sigurno je i jedna velika tema financije, nije se nek lako biđe nastaviti za svako ljeto, ali kroz zato da imamo mnogo mladi igrači, je to kod da znam da mora lagljenek, kada je drugdje, kada je pravo da uvedi legionerov, da se mora da uopće igrat, a mi gledamo tako da uvijek ako napravimo neke fešte, da smo se neko kada je drugdje u nekom drugom selu, da nismo se nek Borištovi i tako da i druge ljude onda se to te integrira do. Ali u velikom moram reći da to dosta dobro funkcionira i u odboru su ljudi od različnih sjedna unutri i tako sigurno i povižemo sela i lipo je ako moramo tako skupa i djelati da moramo nešto načiniti čim se ljudi veselu.
4: A ki bi bili tako športski vrhunci ki ste sad imali u prošli 10 leti?
3: Preduće ljeto u jeseni smo snimali najbolju placirungu, to smo nastali 3. A sada letos, onako ganz dobro ne biži, u momentu imamo samo 2 punkte, ali fali nam već puti moru sreća, čas smo imali znam da u jeseni, ali mislim da je bila zadnja sezona koju smo igrali, bila do sada najuspješnija.
4: Kako će sada izgledati budućnost, imate kakove plane?
3: Naši plani su sigurno ti da se svi domaći igramo, da gledamo da s druge momčadi, dojde i mladi, u prvu, to je sigurno jedan primjer, cilj će imamo. A tako kanimo i uvijek napraviti fešte kroz ljeto, imamo uvijek našu športsku feštu u juniji, to kanimo tako dalje načiniti. Mi smo sada imali u petak 10-letu obljetnicu, smo napravili malo feštu u Šuševi. Mislim da se je dobro ugledalo, bilo je čuda ljudi onda i su bili svi veseli.
1: Je rekao Ronald Djerdak u razgovoru sa Silvijom Dingdorfer. Nogometna zajednica Hrvati igra u prvom razredu sredina. U Željeznu su pred kratkim 4 mladi položili završni ispit za zvanje konditora ili konditorice. Med njimi su Fanny Honak iz Trajštofa, kad se je učila u sunčanoj termi Lučman Frakanava, i Petra Dani Ban iz Velikoga Borištofa, kad je imala izobrazbu u Bucu u Neotolu.
5: Danas.
1: Zemlja Gradišće po razgovori s gospodarskom komorom ipak neće upeljati cestarinu za teretnjake. Međunarodni tranzit da će se u budućnosti peljati po 3 koridori, to su A4 u sjeveru, S7 u jugu i S31 u srednjem Gradišću. Za saveznu cestu B61A, kaj je podužijanje brze ceste S31, si zemlja želi cestarinu i pritom pomoć Asvinaga. Norveška je svetačnim sprohodom kres centar Osloa, mašom, zadušnicom i minutom šutnje dala zbogom pokojnomu kralju Haraldu IV. Uz kraljevsku obitelj su brojni zastupniki drugih kraljevskih stanov i šefi vladov i držav bili pri pogrebnoj povorki. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić je raspustio Narodnu skupštinu i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Njegova Srpska napredna stranka je nominirala Vučića za funkciju premijera Srbije ako njegova lista bude dobila. Prognozi vremena. Navečer i u prvi ura noći će biti pluskov godine i dijelom jakih nevrimjan. Vjetar iz sjeverozapada će puhati živo pred svim u sjevernom i srednjem Gradišću s vihornimi udari. Tokom noći će godina z većega prestati, samo u jugu će more biti još curiti. Temperatura će pasti na 13 do 16 stupnjev. Zutra četvrtak će biti hladnije s maksimalno 18 do 22 stupnjev. Pretežno će biti oblačno, pojedinačno će biti malo godine pred svim na večer u jugu. U sjeveru će se najprije kazati sunce. S početka će i još puhati živ vjetar iz sjeverozapada. Prigzutra pjetak će biti pretežno oblačno i od časa do časa godine pred svim do podne. Vjetar iz sjeverozapada će puhati dijelom živo. Biće hladno s temperaturom od najveć 16 do 20 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktora Palatin, hvalim na slušanju.
5: Širom barom.
2: Vinogradari računaju ljeto s manjom urodjom, nego lani, ali kvalitet grojeza da je dobar.
6: I za bijelo, i za čeljeno, jašteno za čeljeno će biti još bolje, kad je manje masta unutri, koje već farbe. Za ove toga što onda će biti čeljeno još bolje.
2: Dobar večer. Pri ovom izdanju Čirom barom pozdravljam vas opet ja, Petra Marija Živković. Danas vas čeka, kot se ufam, dosť zanimljivoga. Na početku stoji, kot ste čuli, prinos o ljetošnjoj tergatbi. Zanimljiv je i novi način Splitskoga festivala, o komu morete malo kašnje čuti, a i neke dobitnike letošnje IK Nobelove nagrade, to je antinobelova nagrada, ću vam kašnje predstaviti.
7: K tomu svemu morate čuti dvast mužike. Na početku je to nova jačka Nika Nikole. Mladi hrvatski umjetnik u svoji jačka rado tematizira vlašće emocije i iskustva, tako i u novoj s naslovom Ti si ljubav, ljubavi.

Bruaschli Weekend e bio na procurativi u splitu ope tradizionalni festival koga su lieto spot puno novo oblikovali. Ne samo termin je drugi. Obično su ga imali u juliju, festival već i nima načina ticanja. Ovako ga kanu pozicionirati ko cjeloviti glasbeno-scenski dogodjaj ki neka obogačuje kulturni žitak Splita i daje turističkoj podsezoni nove impulze. Splitski festival su po novom konceptu podelili u tri tematske odlomke. V subotu je bila praizvedba dalmatinskoga jukebox musicla Gale bi ja, a nedelju je nastupila talijanska jačkarica Ana Oksa. A petak, prvi dan Splitskoga festivala, je stal pod geslom Nocturno, prokurative pjevaju Runjića, ar je bio posvećen Zdenku Runjiću, legendarnomu muzičaru i kompozitoru, ki je umro pred 22 leti. Različni umjetniki i umjetnice su predstavili Runjićeve legendarne kompozicije u novi aranžmani. Od ovih, nažalost, još nije oficijelnih snimkov. Zbog toga ću sada igrati u originalu jačku, kojom je otvorio Marko Tolja ljetošnji Splitski festival. Napisao ju je Zdenko Runjić nezaboravljenomu Olivaru, ki će sada zajačiti Skalinadu.